Gwen Stefani og Akon her på The Sweet Escape. Om 3 minutter, så er klokken 7:30, og det betyder her i P4, at du får et regionalt nyhedsoverblik. Inden da skal vi dog lige et smut forbi gutten her, popsmeden Bruno Mars, I Just Might.

0: Når I ikke skal ind i hele spilskabet og have det, og have det vendt på hovedet, før I kan gå hver til sit.
1: Vi spiller videre.
0: Og imens kommer der dejlig country fra Ella Langley.

Ella Langley, som virkelig dominerer hitlisterne lige i øjeblikket, både i USA, hvor hun kommer fra, og internationalt med det her debutalbum Dandelion fra det her år. Den her sang Be Her og mange andre, som vi også spiller her på P4.